0: Ovechii, tu. Tot. E nale. După ca achit mouă și...
1: Nu soaf.
0: Il o semaine infinie. Et tu gères la plus
1: vite.